0: Petty på 102 Into the Great Wide Open. Vi snur til gårsdagens bykalas og tar med oss Tobias Sten og en låt som heter Sei da til meg.
1: Okay.